kali ya. Untuk pagi ini di obrolan Akamsi nanti akan hadir narasumber kita, ada Kakak Yohanes Efremi Ngabur. Ya, beliau merupakan pegiat pelestari pangan lokal. Tetap bersama Beta di 104.